0: lavmælt, snakket veldig lavt selv I studio, for å ikke skremme.
1: Ja, skal vi sette I gang topp 10-listen?
0: Ja, 10 tegn på at du naturfotograf.
1: Morgenklubben på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du naturfotograf, plass nummer 10.
0: Senga di full av barnåler. Det overalt, vet du.
1: Dra med deg ting inn, plass nummer 9.
0: Du snubler I kikkerter I gangen.
1: Ja, mye kikkerter,
0: vet du. Ja. Du får det til jul og bursdag og alt også, vet du.
1: Svarovski og...
0: Ja, ikke alltid det. Det hender du har fått noe temu også, vet du.
1: Temu-ting,
0: Men du tar kaster ikke.
1: Nei, det gjør jeg ikke. Plass nummer 8.
0: Du veldig anonym på fest. Fordi du går I kamo, vet du.
1: Ja,
0: du alltid I kamo.
1: Alltid I kamo. Ja, ja, ja. Da en naturfotograf. Plass nummer 7.
0: Hjemmekontoret ditt en gapahuk.
1: Ja, det kan være verre enn det.
0: Sitter du der og skuler.
1: Ja, og kikker utover om det kan være noe da på hjemmekontoret. Plass nummer 6.
0: Det helt stille rundt middagsbordet.
1: Det stille rundt middagsbordet.
0: Ja, du skal ikke skremme... Plutselig dukker opp en sinnsvans eller noe.
1: Ja, et eller annet sånt.
0: En elg eller...
1: Ja, ja. Ja. Plass nummer 5.
0: Epipen og løvetann alltid med.
1: Jeg forstår epipen hvis du har blitt bitt av noe, men...
0: Ja, og hvis du brenner deg på brennesle eller et eller annet sånt, så det løvetannsafta.
1: Ja.
0: Eventuelt et lite glass med piss. Du skal jo pisse på, vet du. Du skal alltid pisses på hvis det noe...
1: Hvis du blir tatt av noe I skaven, alltid pisse på.
0: Piss på det.
1: Ja. Plass nummer 4.
0: Når familien din drar på tur til syden, bor du alene I et lite telt I Lillomarka.
1: Ja, for du kan ikke gå glipp av noe.
0: Nei.
1: Plass nummer 3.
0: Du har vanskeligheter med å holde balansen.
1: Fordi?
0: På den der linsa du har jo halvannen meter lang.
1: Og
0: du veier 26 kilo.
1: Det jo sånn linse, det vet du, kameralinse der. Ja. Plass nummer 2.
0: Du har alltid en maver I rumpa. Det alltid en maver.
1: Du jo I naturen hele tiden. Greit. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at du naturfotograf Plass nummer 1
0: Det alltid dyrtid
1: Det alltid dyrtid, ja
0: Snedig ja.
1: Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen Tegn på at du naturfotograf På den dagen I 24 var det vel Så var det Sverre M. Fjellstad naturfotografen Som gikk bort på Da var det vår måte å markere det på

0: The winner takes it all med ABBA I morgenklubben på en torsdag.
1: Vi har sett det mange ganger, disse litt sånne fugletittere som går ut I skaven og lusker. Naturfotografene.
0: Naturfotografen, ja.
1: Ja, topp ja. 10 tegn på at du naturfotograf.
0: Som dagens topp 10-liste.
1: Yes.
0: Sverre M. Fjellstad gikk bort på den dagen for, husker ikke når.
1: David Attenborough var 100 år for et par uker siden her.
0: Ja, ja, så ja. Det all grunn til å ha denne listen da.
1: Ja.
0: Morgenklubben på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du naturfotograf, plass nummer 10.
1: Senga di full av barnåler. Det overalt, vet
0: du. Dra med deg ting inn, ja, plass nummer 9.
1: Du snubler I kikkerter I gangen.
0: Ja, mye kikkert, vet du.
1: Mye kikkerter. Ja. Du får det til jul og bursdag og alt også, vet du.
0: Svarovski og...
1: Ja, ikke alltid det. Det hender du har fått noe temu også, vet du.
0: Temu-ting,
1: Men du tar kaster ikke.
0: Nei, det gjør jeg ikke. Plass nummer 8.
1: Du veldig anonym på fest. Fordi du går I kamo, vet du.
0: Ja,
1: du går alltid I kamo.
0: Alltid I kamo.
1: Ja, ja, ja.
0: Da du naturfotograf. Plass nummer 7.
1: Hjemmekontoret ditt en gapahuk.
0: Ja, det kan være verre enn det.
1: Sitter du der og skuler.
0: Ja, du kikker utover om det kan være noe da på hjemmekontoret. Plass nummer 6.
1: Det helt stille rundt middagsbordet.
0: Det stille rundt middagsbordet.
1: Ja, du skal ikke skremme... Plutselig dukker opp en ja. Sinnsvans eller noe.
0: Ja, et eller annet sånt.
1: En elg eller...
0: Ja. Plass nummer 5.
1: Epipen og løvetann alltid med.
0: Jeg forstår epipen hvis du har blitt bitt av noe men...
1: Ja, og hvis du brenner deg på brennesle eller et eller annet sånt så det løvetannsafta
0: ja.
1: Eventuelt et lite glass med piss Du skal jo pisse på, vet du Du skal alltid pisses på hvis det noe
0: Hvis du blir tatt av noe I skjeven,
1: ja.
0: Alltid pisse på
1: Piss på det
0: Plass nummer 4
1: Når familien din drar på tur til syden, du bor du alene I et lite telt I Lillomarka
0: Ja, for du kan ikke gå glipp av noe
1: Nei.
0: Plass nummer 3
1: Du har vanskeligheter med å holde balansen
0: Fordi
1: Og den der linsa du har jo halvannen meter lang
0: Og ja.
1: Veier 26 kilo
0: Det jo sånn linse, det vet du, kameralinse der ja. Plass nummer 2
1: Du har alltid en maver I rumpa Det alltid en maver
0: Du jo I naturen hele tiden ja. Greit, jeg. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da Tegn på at du naturfotograf Plass nummer 1
1: Det alltid dyrtid
0: Det alltid dyrtid, ja
1: Snedig ja.
0: Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen Tegn på at du naturfotograf På den dagen I 24 var det vel Så var det Sverre M. Fjellstad naturfotografen Som gikk bort Og da var det vår måte å markere det på

0: Radio Norge med mer av musikken du liker og musikkquiz hver ettermiddag hvor du kan vinne 1000 kroner I cash. I dag var det Tommy som kom lengst I sangutfordringen. Var lynkjapp på de første innledningsvis. Men så var det den her da.
1: The Jungle, ikke langt.
0: Og hvem det som
1: George
0: bor
1: der?
0: Ja, hvem det som sjefen
1: I
0: jungle?
1: George.
0: Tars. Ja, det
1: Nei.
0: Du var jo inne på det.
1: Ja, jeg vet. Jeg hørte den.
0: Slik gikk det til I dag. Tars and Boy, for øvrig, med Baltimore. Har du lyst til å være med I neste runde av sangutfordringen? Du kan vinne 1000 kroner. Tekst, kodeord Norge, til 2033. Yeah,

0: Cindy Lauper og Girls Just Wanna Have Fun.
1: Husker du naturfotograf Sverre M. Fjellstad?
0: Han snakket veldig stille og lagde programmet på TV blant annet.
1: Han gikk ut av tiden på den dato for 2 år siden, og I den anledningen så hadde Morgenklubben med Loven og Co. en liten hyllest. Det var topp 10-listen, topp 10 tegn på at du naturfotograf, og nå skal vi høre på lista fra plass nummer 3.
2: Du har vanskeligheter med å holde balansen, fordi på den der linsa du har er jo 1,5 meter lang, og jeg veier 26 kilo.
3: Det jo sånn linse, det vet du, kameralinse der, ja. Plass nummer 2.
2: Du har alltid en maver i rumpa. Jeg alltid en maver.
3: Du jo i naturen hele tiden, ja. Greit, jeg. Og plass nummer 1 på topp 10-listen, da, tegn på at du naturfotograf. Plass nummer 1.
2: Det alltid dyrtid.
3: Det alltid dyrtid, ja.
2: Snedig, snedig.
1: Snedig, ny topp 10-liste i morgen tidlig. Og da det også Grovis. Rett etter klokka 9 her på Radio Norge.